0: được chị cả.
1: Xấu xa. Cả tôi cũng là tôi đứng ra tìm biết rồi đó.
0: À, bố được chị.
2: Kamu ngatur aku terus.
0: Jadi,
2: biar aku tolong ini kamu ngatur aku.
3: Mati aku.
4: Sakwa bapak.
2: Jangan lagi main sama aku. Aduh, mak aku. Oh.